0: håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

sånn går dagene. Vi nyter den deilige musikken. Du hører på Sørlandsradion. Jeg heter Hanne Fleischer, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg.

Den 3. august skriver vi i dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Sjekk kalenderen om det noen du kjenner. Kan slå en prat av, vet du. Gratulerer med dagen og plutselig reconnecte litt. Det behov for det. Det det ingen tvil om. Ja, hvis du har bursdag i dag, så kan du feire den sammen med Daria Domracheva. Den hviterussiske skiskytteren var i hvert fall det tidligere. Gift med Ole Einar Bjørndalen har bursdag i dag. Det har også tidligere skiløper Tor Dasli Gjerdalen. Og forfatter Tore Renberg. Gratulerer med dagen.

0: hvor du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Det sånn.

er det på tide med en runde-quiz, føler jeg. Quizzen fungerer som alltid. Tre ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det er fordi det ikke er førstemann til mølla her. Du er din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så er det kjentfolk. Det betyr at vi er på utkikk etter en person. En mann, eller en kvinne, en utlending, eller en nordmann, en som lever, eller en som er død. Og jeg har noen ledetråder som jeg er ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det er mulig, som jeg bruker å si, at det er tredje ledetråd som er nøkkelen til gåten. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi hopper ut i det. Her er første ledetråd. Personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

De ga ut en single tidlig på 60-tallet som heter I et vertshus ved havnen.

opplysninger om hvordan man spiller bingo. Jeg tror faktisk jeg der kan få kjøpt bingo-bong gjennom Sørlandsradioen. Så noter dere bak øret, som det jo der. Onsdag, førstkommende klokka 8, så det bingo på Sørlandsradioen.

Der forlater Pink Floyd oss stille og rolig med Free For, ei plate som han ga ut for en del år siden. De er det vel heter, det er jo en forholdsvis stor gruppe, Pink Floyd, jeg tror den fra 1972. Mens de har holdt liv i radioen, så tittet jeg litt på Facebook-siden Mandagskveld med Ole, og der ser jeg at vår trofaste radiolytter oppe i de indre bygder er frem på med et ønske i kveld. Han ønsker alle sammen som lytter til Sørlandsradioen i øyeblikket en fin kveld, og plateønsket hans det er å høre Clutch med en sang som heter noe så fint som Fortune, hva står det for noe? Fortunate Son, tenker jeg, med det, så har vi en metode.

When a good heart begin to be tired, då er det egentlig på tide å ta det litt grann rolig. Her går jeg ut ifra, ikke stresse for mye. Så skal jeg ta en liten gjen over mandagskveld med Ole Sia, og der ser jeg det at det en som heter Preben, som har lyst til å høre litt Neil Young i kveld. Og det står ingen bestemt titel, så da får jo jeg håpe at jeg treffer en som faller i smak. Det leser meg av og til. Det greit at hvis det musikk, jeg vet hva jeg skal leide litt da. Men ok, vi prøver oss med en sang av Neil Young, som er på et album som heter 50th Anniversary Edition, så la når den havner der på den 50. Anniversary, så bør den jo egentlig være vel brukelig. Her kommer Neil Young og Heart of Gold.